0: regalos más. Feuber, nos movemos contigo.
1: Isto é unha injustiza. Había que denuncialo.
2: Pois contao en Radio Nordés. Mándalle un WhatsApp.
1: Non o teño. Para que ia querer eu o número de WhatsApp de Nordés?
2: Para denunciar unha situación, para contar a festa que vas organizar, para propoñer unha entrevista con algún persoeiro curioso, para felicitar un aniversario.
3: Non fai máxia, pero serve para moitas cousas. 722 73

0: La Diputación vende impulsar un programa de alfabetización en inteligencia artificial en un total de 20 institutos da provincia, en centros da Costa da Morte, tamén de Ferrolterra e de Coruña, en colaboración co CITIC e coa Universidade da Coruña. E a primeira edición e a Administración considera ademais clave darlle continuidade. Imos descubrir as razóns con Fran Bellas, que é investigador do CITIC da UDC e responsable do programa. Francisco, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Decimos que é un programa novo, o que non é tan nova é a relación da rapazada coa tecnoloxía. A IA xenerativa non é descoñecida para eles, pero despois da experiencia dirías que a coñecen tan ben como creen?
1: Bueno, creíamos que tiñan un coñecemento un pouco mellor da realidade, ¿no? Al final o que ocorre é que eles usan estas aplicacións a través do móvil, sen ter unha formación previa, como sempre, isto trae o problema de que a base de probar, descubrir o que fan as herramientas, non coñeces realmente todas as súas posibilidades, co cal creemos que a formación que lles hemos estado dando en colaboración coa Deputación ha sido moi positiva.
0: Uh-huh. Por poñernos un exemplo, porque eso probablemente pasalles a moitos ouvintes tamén como usuarios da IA xenerativa, que cales eran os erros que ou para que a empregaban e para que se pode empregar en realidade?
1: Bueno, fundamentalmente, o que máis lles ocorre aos estudiantes é que utilizan as ferramentas e cando a resposta non é a que esperaban, a que tiñan na súa cabeza, pois deixan de utilizala, non? Non teñen a capacidade de poder reflexionar se a mellor a pregunta non foi a correcta, ou o mellor teño que poñerlle máis información, o que se denomina de contexto, para poder ter unha resposta máis axeitada, non? Entón, fundamentalmente, bueno, son conceptos que unha vez que os explicas os comprenden, logo o uso mellora moitísimo, non? Entón, bueno, son erros normais de querer aprender a usar as ferramentas digitais como estamos acostumados, que probando sen ter unhas directrices mínimas.
0: Pero un exemplo, por exemplo, unha pregunta que lle facían e outra que lle deberían facer.
1: Pois, exemplos típicos é que cando eles teñen a súa cabeza, por exemplo, para xerar unha imaxe, ¿no? Queren xerar unha imaxe na que na súa cabeza diden, faime un esquema sobre, por exemplo, a fotosíntese, porque estou estudando este tema en natureza, non lle dan ningún indicación máis, pois o sistema normalmente crea cousas moi sinxelas, moi básicas, e na súa cabeza les teñen máis coñecemento, ¿no? Porque teñen o detalle que viron na clase. Entón, o que xa explicamos é, no, mira, o que teñe que poñer son os teus apuntes como entrada, e dices, oye, basándote nos meus apuntes, crea un esquema que me permita explicar a fotosíntese con este detalle, este outro detalle e máis. E normalmente, a segunda, con este segundo tipo de prompt, de entrada, o resultado que teñen é moito mellor, ¿no? Entón, incidimos neste tipo de concepto, ¿no? A IA xerativa entende moi ben a linguaxe, teñe que dar preguntas pois ben plantexadas.
0: Uh-huh. Cales son as competencias que crees que influen nesta capacitación da rapazada do coñecemento a este nivel desta nova tecnoloxía da que non paramos de falar, por outra banda?
1: Eu creo que os rapaces esta aprendizaxe en IA está sempre metido no que se chama a competencia digital, ¿no? Al fin e al cabo utilizan a través dos ordenadores, dos seus smartphones, etcétera, ¿no? Pero estamos vendo cada vez máis que a IA ten máis que competencia digital, non é solo eso, porque influe moito nas decisións que logo toman, estamos vendo que influen, somos capaces de xerar contido que influen outras persoas, moitas veces contido que pode ser mentira, ¿no? E non podemos distinguir vídeos que son creados por IA e vídeos reais. Entón, a IA ten un trasfondo, unhas competencias que van máis aló do puramente técnico e digital, ¿no? Podes aprender a usalas, pero tens que reflexionar moito sobre as súas consecuencias, ¿no? É o que se denomina, pois, toda esta dimensión humanística ou humana da inteligencia artificial, que pouco a pouco estamos entendendo que é tan relevante ou máis que a propia competencia técnica.
0: Claro, poderían gañar coñecemento en, pois, pensamento crítico, córreseme.
1: Totalmente, esa é a clave. A clave, mira, o que estamos tratando de facer con estas formacións e o que está tratando de facer tamén as administracións é tocar tres grandes eixes. O primeiro é a capacitación, saber usar as herramientas que poden facer, que non, perfecto. Pero os outros dois son moi relevantes. Uno é este espírito crítico de poder non perder a túa opinión, a túa autonomía, unha ferramenta que fai tantas cousas e máis cousas que van facer. E a terceira, pois, é ter un concepto de responsabilidade ou, non sei como decirlo, legalidade que hai detrás da IA, porque non podemos fomentar que os rapaces fagan estas mismas prácticas que estamos criticando noutros profesionais, non? Pois eso, xerar imaxen sen saber se iso é verdade ou non, utilizar datos que non temos claro que se fain con eles. Entón, formar, aprender en IA moito máis que só aprender a usar as ferramentas, vale? Entón, é moi, moi, moi importante fomentar este espírito crítico que estamos dicindo.
0: Uh-huh. Hai cuestións sensibles, no que tinxe a esta IA xerativa, que teñe que ver coa privacidade, tamén con dereitos de autor, ademais da veracidade, que comentábamos. Precisamente houve casos salientables entre mozos que chegaron a cometer delitos. Como se trata este tema nas aulas con eles?
1: Bueno, nas aulas, por agora, estamos empezando, o sea, as formacións, toda a formación en IA vai estar regulada en breve, al menos en Galicia, pola nova lei de educación digital, e aí se tocarán estas todos estes temas dun xeito moito máis exhaustivo. Pero as formacións que nosotros empezamos a dar cos estudiantes, o que queremos é abrirles a mente para que entendan que o que fan cunha ferramenta de IA pode ter consecuencias legais, penais, porque ao fin e ao cabo estamos difundindo bulos ou facendo plaxio ou utilizando datos en ferramentas que non incumplen, ou sea, perdón, que non cumpren a lei de protección de datos. Claro, eles se non saben estas cousas, creen que é unha aplicación máis onde está todo controlado, pero non é así. Isto é unha das cousas que máis tratamos de incidir nas dúas sesións que fixemos con eles. Creo que foi moi positivo. Todos eles salieron coa idea de, vale, ok, pois temos que primeiro comprender que podemos hacer cas herramientas, en caso de dúbida, non facelo. Iso, por agora, é o mellor que lles podemos ensinar.
0: Isto na parte dos peligros, non? Das cuestións máis sensibles, pero bueno, teñen moito que aproveitar desta ferramenta, e tamén nos, claro, como adultos que a podemos empregar. Para aqueles que teñen as súas reticencias, cales serían as bondades que tamén lles ensinades?
1: Bueno, sí, por supuesto, me parece que solo estamos hablando de los problemas, ¿no? Pero bueno, es cierto que las bondades están un poco, ahora mismo, en estas edades, están un poco por detrás de las cosas que pueden aprender a hacer, ¿no? Pero hablando de xeito xeral, podemos automatizar, podemos simplificar un montón de tarefas que ahora mismo facemos a nivel digital todos nós, que realmente aportamos moi pouco valor, vale? Entón, todas estas tarefas que a ese nativa nos pode aforrar tempo, aforrar, deixar tempo para que nosotros podamos centrarnos en tarefas realmente máis creativas ou máis de alto nivel, é moi relevante. Eu que na meu labor de docente universitario diría que o que estamos vendo claramente xa no nivel de universidades, profesións, é que os rapaces que non suban agora a IA xerativa van ter un problema de competitividade en un futuro moi cercano, porque a maior parte das empresas están demandando profesionais que sexan capaces de manexar estas ferramentas, porque ao final é un aforro de tempo, melloras en eficiencia, ¿no? Entón, ventaxas de todas aquelas profesións que usan contido digital, moitísimas. E para os menores, incidir un pouco máis agora mesmo nos perigos.
0: Eses menores que está claro que algúns deles incluso a teñen como de confidente, non sei, aínda deches dous clases solo, pero non sei se sairá tamén.
1: Sí, claro, ese é un problema que, bueno, compete un pouco máis a profesionais máis na rama da pedagogía, ¿no? Tal vez que nós, pero sí que é verdade que en ningún momento una formación sobre capacitación e inteligencia artificial debe fomentar o uso destas ferramentas para ningún tipo de consello ou tema social ou personal. Non, ese non é o objetivo das ferramentas, e non debemos, como docentes ou responsables, fomentar ese tipo de prácticas. Non? De feito, sempre mencionamos na parte dos riscos que nunca debemos de meter información personal, o meu nome, os meus sentimentos, porque o tipo de tratamento que fan dos datos aos chatbots de uso xeral, pues, o Gemini e o ChatGPT, non está controlado, non é coñecido. Se a partir de esa información que lles metemos a ente enriba, facemos caso do que unha máquina está aconsellando a base de patróns que nada teñen que ver conmigo, pois estamos no uso totalmente fora do que este tipo de ferramentas foi pensado, vale? Con lo cual, temos que tratar de evitar fomentar ese tipo de uso nos rapaces.
0: Fran Bellas, Francisco Bellas, investigador do CITIC da Universidade da Coruña e responsable deste programa. Grazas por estar connosco en Hoy por Hoy en las Rías.
1: Grazas a vos.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos una semana más, unos más, empezando a vivir a Costa da Morte en Radio Lourdes. Na cadena SER. A Costa da Morte, que se move a veciñanza. Vos, movedes vos, reivindicades, reclamades, pedides. Saber o que un quere, pues la verdad que é muy importante. Exixilo, saber exixilo, pues ainda más. Aquí, nesta terra, pues ben, o sabemos, porque nunca foi doado gañar, conseguir servizos, mellorar, atraer investimentos, facerse oír, en definitiva, ¿no? Por momentos, nos últimos tempos, nos últimos anos, mesmo pensei, cheguei a pensar que ese espírito revolucionario, reivindicativo, exixente da Costa da Morte, pois decaera, ou mesmo había días que parecía que desaparecera, pero está claro que non, neso ao menos equivoqueime. A verdad que nos últimos tempos as AMPAs, as diferentes plataformas veciñais contra proxectos como a planta de biogás ou as minas, mesmo, pues mira, a posibilidade de que pechen os cines, bueno, pues demostraron que non, que a xente, que vos tendes claro que queredes, que cando vos lo quitan ou cando vos van a intervir, esnaquizar o vosso hábitat, pois saídes a rúa e reivindicades. Esta fin de semana, berrastes a Costa da Morte, berrou eso de que aquí vivimos, aquí decidimos. Agora falta por saber se os que teñen que escoitar, escoitaron ou non. Buscaremos valoracións, dentro de un momentiño de, bueno, pues que fan dende as diferentes organizacións destas, bueno, pues concentracións, protestas, movilizacións que houve ao longo desta fin de semana pola Costa da Morte. E nada, se vos participaxedes en algunha delas ou non, pero queredes opinar, pois pues aí temos o noso número de WhatsApp, pues 722-73-70-64, 722-73-70-64, para que nos enviedes as vosas mensaxes, os vosos WhatsApps, encantados de léelos e saber o que opinades de esto, de calquer outro asunto. Como cada lunes, remataremos ese programa falando de deportes tan que arden, as competicións deportivas, as competicións de fútbol na Costa da Morte, coa Liga, a Liga da Costa, e, bueno, pues apretadísima aí na parte alta, con cambio de líder esta xornada. O San Lorenzo adianta ao Xallas, que era o líder a semana pasada, cunha loita tamén igualadísima na terceira fugal por conseguir esas dúas últimas prazas para a promoción de ascenso a Liga da Costa. Noticia triste da fin de semana, bueno, pues está na primeira xa, además da Esteirana, agora pues Fisterra, tamén o Camariñas certificaba o descenso, e a próxima tempada estes tres equipos xogarán na Liga da Costa. Pero temos pola parte alta o Club do Mar de Cayón, están segundos pero empatados co líder, co Arzúa, que non dá nada, non dá tropezado, así que próxima xornada será a última de Liga. Esperemos que o Cayón consiga os tres puntos e o Arzúa pues acabe tropezando, e así pues conseguir o ascenso directo a preferente, se non terá que xogar o Cayón, que eso sí xa o ten asegurado a promoción de ascenso. E o Dumbría, que gañaba, e bueno, pues asegúrase de depender de sí mesmo para salvar a categoría esta tempada tamén. Pero bueno, na recta final do programa e chegando as dúas, falaremos con Óscar Leis e analizaremos esta xornada futbolística aquí na Costa da Morte.
2: Hai experiencias que deixan pegada, e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
3: En Calzados Paco seguimos pisando forte. Ofrecemosche a mellor calidade, os prezos que buscas e as últimas tendencias en calzado para todos os estilos. Visítanos na Rúa Obispo Romero Lema, en Baio, dende 1966, acompañándote en cada paso. Calzados Paco, calidade e estilo que marcan tendencia.
1: Pues ímonos a Temento Galicia, vamos a ver cómo ven o tempo.
4: O e máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Falamos con Alberto Romero. ¿Qué tal, Alberto? Muy boas.
5: Hola, ¿qué tal? Bo día.
1: ¿Cómo vais a seguir aquí o día na Costa da Morte?
5: Bueno, pois a verdade é que máis do mesmo. Estamos en toda Galicia nunha mesma situación meteorolóxica e na comarca de Fisterra, Terrasoneira, Bergantiños tamén. O ceo está con alternación nubes e claros. Por momentos sí que teremos esa prolia de chubascos de tipo treboento. A verdade é que as temperaturas, hoxe, pois as máximas estarán en Fisterra, Cee, Corcubión, nos 19-20 graus. Non nos fiemos porque momentos non chova, porque realmente continua aire frío. Por lo tanto, para augas na man por si acaso. Mañá, martes, máis do mesmo. E a partir do mércores, máis ben caro xo, pouco a pouco iremos tendo unha atmósfera máis estable, tempo máis seco, e con vento do norte descenden as temperaturas cara a segunda metade da semana.
1: Graciñas, Alberto, unha aperta, boa semana.
5: Unha aperta, chao.
4: O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
0: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
1: Como cada día, a 2:15, actualizaremos toda a información desta mañana aquí na Costa da Morte. Algunas das noticias que avanzamos, como decimos, pues a veciñanza da Garacha que amosou de xeito masivo o seu rexeitamento ao proxecto da planta de biogás de Soandres, e tamén éxito desa quedada para ir ao cine en CEE defender a continuidade das salas do Centro Comercial Finisterrae, salas que en principio vanse manter abertas na búsqueda dunha solución definitiva entre concello, a empresa e o Centro Comercial Finisterrae, a xerencia do Centro Comercial. A Garda Civil detivo 5 persoas nun operativo desenvolvido en Carballo pasado 2 de maio. A actuación tivo lugar na rúa Mahón, onde os axentes realizaron un asalto táctico para asegurar unha vivenda na que se practicou unha entrada e rexistro. O Bloque Nacionalista Galego pide a Xunta de Galicia cambios nos controis das biotoxinas na ría de Corcubión para mellorar as condicións de traballo do sector marisqueiro. A través de iniciativas parlamentarias, o deputado Óscar Inxoa vai reclamar máis subzonas de control e análisis diarios cando se detecten toxinas. E a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños atendeu o ano pasado a 155 familias, realizou máis de 4.400 prestacións en Carballo. En Laxe, o Concello presentou o proxecto de mellora da senda municipal que une Santa Rosa coa praia de Soesto. Unha das críticas feitas a pasada semana dende a oposición polo parte do BNG. E o Concello de Coristanco avanza nas obras de mellora e acondicionamento de 9 centros sociais no municipio. Según informa o Concello, os edificios presentaban problemas derivados do paso do tempo. Vai investir alrededor 162.000 euros financiados co post da Deputación da Coruña. En Muxía, o BNG denuncia a parálise do Concello na creación de prazas de aparcamento para persoas con movilidade reducida, unha medida que foi aprobada por unanimidade no Pleno en novembro de 2024, pero que non se levou a cabo de momento. Son algúns deses asuntos que ampliaremos as 2:15 aquí en Hora 14 Nordés.
6: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
7: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Cano xeración de revestimentos en suministros LAR, darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
8: Sen obras, é queda ben.
7: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros LAR en CEE.

0: Con su película y que triunfa en los cines, bueno, y nos decían antes de la plataforma, ¿no? Que era que todo el mundo quería escoger ante los cines Sean Kane, ante toda la gente que se achegó a esa acción también un poco reivindicativa, ¿eh? Para mantener abiertos esos cines aquí en la Costa de la Morte. Enseguida vamos a hablar de construcción, de reformas, de empresa, pero antes.
1: Viviendo a Costa de la Morte.
0: Damos una chamadilla, bueno, para buscar una valoración de una de las actividades más importantes que hubo este fin de semana por la Costa da Morte, que foi a segunda edición de ese foro Alzamos de Muller que se celebrou na Casa da Cultura de Vimianzo. E detrás, na organización, aí estaba Patricia Vaquero. Que tal, Patricia? Moi boas.
2: Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, supongo que en proceso de recuperación, ¿no? De tanto físico como emocional, supongo.
2: Sí, así es, ainda recuperando, bueno, cargando un poquinho as pilas.
0: Bueno, porque son actividades que dan moito traballo, e sobre todo durante os días que todo se haya ben, todo se coordine fantásticamente, e polo feedback que nos dan as asistentes, pues todo salió perfectamente. Bueno, vos desde a organización, que valoración así inicial facedes?
2: Bueno, estamos moi satisfeitas, a verdade. Estamos moi satisfeitas do traballo feito durante moitos meses e tamén durante o evento. Pensamos que hemos feito un bo traballo, que a calidade das mulleres ponentes foi extraordinaria e bueno, en xeral a participación das mulleres que se acercaron a Vimianzo para compartir connosco ese día e medio, pois a verdade que temos tamén moi bo feedback que bueno, pois moi estamos moi contentas porque a xente respondeu maravillosamente.
0: Te pido que destaques algo en especial, se serías capaz de destacar alguna das ponencias, alguna das mesas, alguna das, bueno, incluso do público, de alguna reflexión que se fixera que se pode destacar.
2: A verdade é que é difícil quedarnos só con unha soa reflexión, vale? Eu teño varias. A primeira é que, como sempre o digo, non, que haya unha aposta polas institucións do Concello de Vimianzo en primeiro, non, que é o promotor, como as institucións, como a Diputación e tamén a colaboración da Xunta de Galicia, pois hayan apostado, non, por un evento destas características, e non só por un evento, sino, o decía na presentación, isto non é só un evento, é un enfoque, non? Un enfoque que non só se fala de desenvolvemento profesional e emprendedor das mulleres, porque deses eventos hai moitos. O que distingue a Alzamos de Muller é que falamos de desenvolvemento profesional e emprendedor das mulleres dentro dunha perspectiva feminista de xénero. Eso é o que distingue a Alzamos de Muller, non? Esa aposta é moi importante, non? Moi importante. E tamén que esa aposta se xa nun territorio rural. Tamén é algo moi a destacar. E despois, pois a intervención de todas as mulleres que participaron, non querría quedarme só con unha, non? Porque penso que cada unha das mulleres que viñeron aquí a falar dende a súa experiencia, dende o seu talento, dende o seu coñecemento, dende a súa tamén experiencia profesional ou emprendedora propia, pois ten moitísimo valor, non? E creo que co que nos temos que quedar é co conxunto de todas esas de todos esos relatos, de todos esos discursos, de todas esas vivenzas, non? Que al final o que fixeron foi que as mulleres que viñeron a escoitar, que viñeron a compartir todo ese día e medio, pois de alguna maneira tamén se sentirán identificadas, non? Sentirán identificadas todos esos relatos co que les pasa día a día no seu desenvolvemento profesional ou no seu emprendemento. Claro. Penso que eso é a potencia tamén do grupo, non? Dicíamos que Alzamos de Muller, bueno, porque facíamos así como un simbolismo con Virginia Woolf, con todas esas mulleres, Audre Lorde, con todas esas mulleres, non? Que abriron camiños antes de nós, non? E facíamos esa comparativa con Virginia Woolf cando falaba dun cuarto propio. Dicíamos que Alzamos de Muller non só era un cuarto propio de cada unha de nós, senón que tamén era un cuarto colectivo, non? Porque damos de moita importancia á rede, á colaboración, ao tecer alianzas, non? Que ao final, bueno, pois facemos un diagnóstico do que pasa cando emprendemos e cando nos queremos desenvolver profesionalmente, pero non só queremos quedarnos no diagnóstico, senón, vale, que podemos facer, non? Que estrategias, que pasos podemos seguir para cambiar moitas das cousas e transformar moitas das cousas que debemos transformar para mellorar todo eso.
0: Claro.
2: Entón, Alzamos de Muller realmente eu quero quedarme con ese cuarto, non? Con ese

0: evento colectivo, que é moi importante.
1: Oye, esta é a segunda edición, un ano é moi pouco tempo, pero viches algún avance do ano pasado a este en canto a bueno, as posibilidades, a situación da muller no rural ahora, eso, pues de emprender ou simplemente de ser e de vivir como muller no rural?
0: Bueno, o primeiro avance é facer este tipo de eventos no rural, o segundo é nomear o que nos pasa, porque todas sabíamos moitas das cousas, non? Que nos estaban pasando, pero moitas de nós pensábamos que era non, pois pues, non, isto é como algo aislado, como algo individual, non? E ponerlle nome, bueno, entender que eso non moitas veces non é algo individual, sino que é algo estructural e que ao final somos colectivamente que moitas as que as sufrimos, non? Pois pues é un avance. Despois tamén do ano pasado a este, pois todo porque este traballo Alzabó de Muller non solo fui este fin de semana, non? Ven dun traballo detrás, dun encontro de axentes, entidades que traballan con rendemento feminino, de detectar esas barreiras, de establecer pues estas estrategias, de crear un documento marco, non? Que se foi tecendo antes do evento, e que este fin de semana no evento, pois o que foi, o que fixemos foi completar ese documento marco, e crear pois bueno, un compromiso simbólico entre todas para ir dando pasos para ir desenvolvendo accións que podan mellorar o camiño de todas.
1: Bueno, escoitándose, podemos dar por seguro que vai haber unha terceira edición.
0: Pois a concelleira de Igualdade, Mariposte, pois efectivamente o día do peche, que foi ela encargada de pechalo, pois así o anunciou. Bueno, que ven, o 16 e 17 de abril haberá unha terceira edición de Alzabó de Muller.
1: Bueno, pois mira, unha gran noticia para rematar ese foro que esta fin de semana te vexedes aí en Vimianzo, e bueno, pois eso, con todas esas ponencias, con todas as charlas, as reflexións, grupais, os sobradoiros, e bueno, pois esas sensacións coas que saíron pois toda a xente que xa chegou a Vimianzo, a Casa da Cultura, o venreseo sábado. Patricia, deixámosle descansar un pouquiño, e nada, que non tardarás moito en empezar a traballar no ano que ven, pero bueno, uns días de descanso seguro que che van falta, unha aperta.
0: Moitas gracias, Josiño. Gracias por darle visibilidade a eventos como este que fan moita falta.
2: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
3: Cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia.

0: vivindo a Costa da Morte.
1: Pues veña, imos falar un poquinho de do sector das obras, do sector da construcción, do sector da decoración, do sector da empresa. Tamén temos hoxe con nos aquí a José Manuel Marcote. Que tal, José Manuel? Moi boas.
2: Hola, bo día, José. Bo día, Costa da Morte.
1: De suministro Celar, unha das grandes empresas do sector que temos na Costa da Morte. Cantos anos leva suministro Celar, Alberto?
2: Pois mira, neste ano que ven, facemos o 75 aniversario.
1: Bueno,
2: que,
1: da empresa, non?
2: Da empresa. Pero que é un ano para celebrar, e de feito xa adianto que estamos preparando cousiñas para este ano que ven.
1: Ah, bueno, pues mira, 75 anos aí, eso, suministrando produtos de construcción de todo tipo, de todo ámbito, para toda a Costa da Morte e para fora tamén, claro.
2: Efectivamente, como digo, o noso slogan que non hai no lar, pues, si non o temos ou intentamos conseguir, unha das nosas principales tareas o día a día, encontrar esa diferenciación e aportar solucións o que os nosos clientes nos demandan.
1: Bueno, todo cambia, supoño que o mundo da construcción, da decoración, en 75 anos cambiaría moito tamén, non?
2: Totalmente, máis últimamente xa vedes o nivel de vida que levamos todos, cos cambios tan inmediatos que hai, que xa non sabemos nin onde estamos prácticamente, pero temos que adaptarnos, para adaptarnos, eu que comento, están nos desde Suministros LAR, pois buscamos ese produto que reduzca eses tempos, que realizar unha reforma ou realizar o cambio do teu negocio, pois non sea un trauma, e poder facer da maneira máis eficiente e máis rápida.
1: Eso é algo que valora moito agora a clientela, eso, a rapidez, a facilidade de decir, bueno, hai que facer isto, a mí non me deschollo.
2: Totalmente, máis temos un gran problema que a nivel mundial, que é a man de obra, que non ten fácil solución. Eso precisamente xa levamos tempo buscando esos produtos que podas ter esa rapidez e podas esa inmediatez. Seguro que a moita xente hoxe en día hai un termo que lle soma moito, que é a obra seca. Ajá. Que está empezando a soar en todos lados.
1: Sí, sí.
2: Estaba máis ben pensado para construcción industrializada, que non olvidámonos de o que serían os líquidos, materiais húmedos, cemento, yeso, mortero, agua, ensamblando mediante fijacións mecánicas ou adhesivos, podemos facer a obra dunha maneira máis eficiente e máis rápida. Eso, a nivel de grandes urbes e grandes ciudades, xa leva tempo desarrollándose en edificación, de sí, promocións e demais, pero nos demos unha volta e buscamos esos produtos que a nivel local se permitan facer a reforma do teu baño, do teu pasillo, das túas estancias, do teu negocio, que o que non necesitas é unha rapidez, que non necesitas pechar o mínimo tempo posible.
1: Claro,
2: e
1: claro,
2: aí estamos. E aí temos tres familias que hoxe nos gustaría comentar, que estamos vendo que a xente elles son de gran utilidade.
1: Bueno, pues vamos, é dicir, isto sería un poquinho como prefabricado, non todo prefabricado, pero vai un poquinho nesa línea, ¿no?
2: Efectivamente, pero dándolle un valor a tanto o noso cliente, que si algo nos dan, fai moita gracia de ter que meter na nosa casa obras, meterte nunha reforma, que é un dor de cabeza moi grande.
1: Sí, sí.
2: Non queremos escombro, non queremos pó, non queremos problemas, en definitiva.
1: Aparte, enfadas o veciño, porque non,
2: efectivamente, ese é o día a día. Para iso que aportamos nós, pois, aquí in situ, porque é moi importante dicilo, isto non é algo que podas ver en as redes sociais, que veas por aí fora, non, témolo directamente na nosa tienda. Ajá. Podelo tocar, ver, estamos aí para asesorarche e para decirche como debes emplear.
1: Pois eso está moi ben, que é o valor tamén do comercio local, ¿no? Que
2: efectivamente,
1: o asesoramento personalizado
2: é importante tamén,
1: pero produto e tal,
2: man de obra. Intentamos, non o facemos directamente, pero intentamos darche opcións, e temos colaboradores que se permiten facer o teu cambio do baño, por exemplo, nun día. É un plazo moi corto.
1: Sí, sí.
2: Indo grando, de que falamos? Pois mira, vamos a empezar polos panéis decorativos. Os panéis decorativos, que xa digo, se venden moitas redes sociais, son revestimentos de última xeración que se instalan directamente sobre unha superficie que xa temos.
1: Sí.
2: Non noso baño, sobre os nosos azulexos, non noso pasillo. Esas humidades que están aí, que non a damos eliminado nunca, que nos tiran a pintura ano tras ano, non encontramos solución. Pois os panéis simplemente van con adhesivo pegados contra a parede.
1: Sí.
2: Teñen espesor moi finiño, 4 milímetros, o cual nos favorece a instalación. Esas, te digo, son moi fáciles de cortar, non tes polvo, non tes adhesivos que che estén ruídos, evítanse todos esos problemas. E a maiores, tes decoración, que falamos, moi importante. Tes acabados tipo mármor, madeiras, microcementos, é dicir, podes facelo o teu gusto. E sempre en formatos grandes, que podemos ir desde 260 por 22 hasta formatos pequenos 30-60, a efectos de evitar xuntas, a efectos de que non sea moi fácil a limpeza, que nos aportan impermeabilización, evitanos que as humedades pasen para diante, aislamiento acústico, xa che digo, moi fáciles de limpar, e sobre todo que nos dan esa visión do que sería o noso proxecto terminado en moi pouco tempo.
1: En eso tamén no que no acabado final, ¿no? A beleza, ¿no? Do acabado tamén se mellorou moito, ¿no? Xa...
2: Totalmente. Ti ahora podes ver un defeito pasar na nosa exposición, a xente ven a ver as pezas colocadas, temos varios ambientes feitos na tenda. O primeiro que pensan é que cerámica,
1: claro,
2: que sería a primeira opción, ¿no? Pero a estética mellorou muitísimo, as xuntas desaparecen prácticamente, hai perfilería para inda deixar mellor rematadas esas xuntas, e o que te aportan ese valor.
1: Claro.
2: Que non teñas que andar tocando e que vexas algo realmente que che gusta, que o disfrutas.
1: Bueno, pues esa sería unha desas tres liñas, ¿no? que nos comentabas de,
2: exactamente,
1: de que cal sería outra.
2: Seguindo cas paredes está o que se conoce como a palillería, que falamos, que son os nos panéis, que tamén son hidrófugos, impermeabilizantes, que son decorativos con listóns en tipo acabado madeira, sí, ou en PVC, sí. E que ademais nos garantizan que ese material vai ser impermeabilizante, que vai ser antipolilla, moito problema aquí ca madeira que había, que nos vai dar esa elegancia e ese diseño que necesitamos, aparte de calidez e toque moderno. Estamos falando que isto non é só tanto os panéis como a palillería, non é só o potofogar, porque a día de hoxe o teu negocio que necesita un cambio rápido, que mañá antes que abrir o pasado mañán, podes ayudar rapidamente e creando un ambiente totalmente novo e elegante.
1: Bueno, pues está muy bien. Conseguimos calidade, elegancia, conseguimos rapidez.
2: Illamento.
1: Por ejemplo, que esto sería illamento tanto por las humedades, pero también acústico, ¿entiendes?
2: Efectivamente, podemos conseguir hasta 20 decibelios menos, depende do tipo de aislamiento que sea. Válenos para tanto para una habitación conflictiva que tenemos una pared co veciño, como para un negocio. Reducimos en grandemente ese son molesto, ¿no? Por eso es muy útil para colocar en espacio. Espacios públicos, restaurantes, oficinas, casas rurais, dándolle esa estética cálida que aporta o acabado da madeira.
1: Bueno, pues aí temos esa palillería tamén que tan de actualidade está e que tantos diseños aí ben bonitas e bueno, pois pues, o importante, como decías, xa non só que podamos acceder a eles, que os podemos ver en internet, sino que os tendes aquí, que se poden ver, e supoño que, claro, as calidades tamén.
2: Sí, efectivamente, nos levamos anos xa detrás de encontrar produtos que, como todo material que ven para a tenda, que cumplan as expectativas do cliente, que non sexa un problema, que sea unha solución realmente. Podemos decir que nosos panéis teñen 4 milímetros que che dan esa garantía de estabilidade, esta garantía de que é un produto que che vai durar moitos anos, vale? Buscamos produto de calidad, pero tamén, que non falamos nada, produto de calidad que este en precio.
1: Tamén, claro.
2: Porque é moi importante, tal día para facer a túa reforma, que non teñas que facer desplazamentos largos, que non te leves unha sorpresa cando che chega o material. Aquí na nosa tenda, en C, pódelo ver, pódelo tocar, podes ver ter un asesoramiento personalizado para decir cal realmente o que necesitas, que tipo de panel, de que medida. Entonces, o que damos ese plus aos nosos clientes para que fagan a súa reforma e que queden contentos.
1: Bueno, pues eso é importante. E quedanos un apartado máis.
2: Tamén é moi importante, sobre todo porque non falamos de revestimentos, pero non falamos de chan.
1: Hoxe
2: en día os que chan, os pavimentos SPC, o chans SPC, son eses pavimentos vinílicos que son de última xeración, que moi fácil colocación e que che permiten facer unha reforma olvidándote de andar facendo escombro, tes ese piso, teu negocio que necesita un lavado de cara moi rápido, simplemente van pousados directamente con un sistema de clic moi fácil de colocar, pero que sobre todo nos garantizan que ese chan vai ser a largo plazo, vai ser un chan moi resistente, impermeable, que non vamos ter problemas de humidades, resistente a golpes, arañazos, e que ademais tamén nos dá un illamento acústico, porque traen base incorporada que se conoce como ISPE, que garantiza o máximo confort, non é unha goma. Quero recalcar isto porque dentro do mercado hai moitos diferentes tipos de produtos. Nos o que traballamos, digamos que cumple as máximas expectativas tanto para o teu fogar como para o teu negocio. Todo isto axudado polos accesorios que necesitas: rodapiés, terminacións, perfilería. E o máis importante, na tienda, volvo a insistir, tes máis de 25 modelos en stock. Falamos en tanto en revestimientos como en pavimentos, porque si queres empezar mañán, podes empezar pola tarde. Non tens que esperar a que che veña o teu transporte, non tens que esperar a que vexas se a peza era realmente a que pedistes polo temas de tonos e acabados. O que pretendemos é dar solucións inmediatas, sempre respetando a calidade e con axuda continua polo parte do noso equipo de traballo, que está disposto sempre a facelo.
1: Bueno, pois pues que esa calidade, ese revestimento, como decías ti, evitar tamén as humedades, que pois andamos descalzos pola casa e demais, e coñen o frío.
2: O que se trata de facer unha reforma, en este caso, sin ningún tipo de trauma. Unha reforma que, ao final, que está rompendo a cabeza, nin sabes en como empezar, que menos que te das conta tes a hora terminada. E sobre todo, ca satisfacción de ver de que conseguiste o que ti querías.
1: Productos de calidade, tamén con ese realismo nos deseños, cada vez xa moito máis conseguido. Bueno, oye, recordalle a xente donde pode atoparlos, que está de xente e na entrada de C, moi faciliño, pero bueno, para decirlo a xente, tedes tamén na web, supoño que na web tamén se pode...
2: Sí, claro, nos, a día de hoxe, fundamental, podenos atopar a nosas redes sociais, en Instagram, en Facebook, en larce.com, que é a nosa web pola corporativa, ou chamando directamente, se queredes, o noso teléfono da nosa exposición en C, 981-70-8802, pero se digo, continuamente estamos volcando contido nas nosas redes sociais, donde non solo vedes produto, podedes ver aplicacións, podedes ver como no día a día vamos facendo nosos ambientes na tienda, pero sobre todo vos invitamos a eso, que a Costa da Morte, que se acerquen a nosa exposición, que o podan ver, que o podan tocar, que realmente vexan que aí teñen unha solución, aparte de todas as que temos tradicionais de cerámica e demais, que por suposto se van seguir colocando e instalando,
1: claro.
2: Pero cando teñas esa rapidez, esa inmediatez, que busques realmente, xa te digo, unha solución, non meter un problema máis, non que o ano que ven teña que volver a repintar esa parede, ese chan que me leva 20 anos colocado que non me gusta, ese piso que acabo de comprar que lle quero dar unha volta, que o podes facer en nada, en cuestión de horas.
1: Claro, o azulexo dos baños, ¿no? Que era a veces un dos grandes problemas.
2: Efectivamente, había, ¿no? Porque ahora xa non é só o problema, porque estamos pensando a nivel noso local que o tema de poñer un contedor ou de ter alguén que che poda mover ese escombro, que tamén é un problema. Cando falamos de edificios ou que falamos de pisos, ou incluso nos vayamos digamos un poquinho máis avanzado do que o noso rango local, que te metes en ciudad ou demais, sí que é un gran problema. Entón, todo isto te axuda a abaratar, primeiro, os costes da túa reforma, e segundo, que a túa cabeciña descanse máis.
1: Tamén, bueno, pues así, as dúas cosas son moi importantes. Pois nada, www.larce.com, e senón, pois aí, xusto, na entrada de DC, na rotonda que leva o nombre desta tienda, a Rotonda Dolar,
2: A Rotonda Dolar.
1: Non todos os negocios teñen unha rotonda.
2: Creo que ten levar tantos anos.
1: Bueno, oye, José Manuel, pues moitas gracias por vir ata aquí, por contarnos que, pues aí estades tamén a vanguarda, coas últimas modas, os últimos avances na tecnoloxía da construcción, pues aí estades tamén poñendo a Costa da Morte na vanguarda. Gracias
2: a vos e aos nosos clientes, que son o leitmotiv do noso traballo.
1: Unha aperta, hasta logo.
2: Gracias, hasta logo.
0: Hai experiencias que deixan pegada, e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.

0: Pois, non sei, eso, seguimos pola Costa da Morte. E imos falar agora de xente, por exemplo, que ama moito os coches, os vehículos, e un raid que chega esta mesma tarde por aquí pola Costa da Morte, ate Valdallo, ato camping As Névedas. Falamos con Javier Berto. Que tal, Javi? Moi boas.
1: Hola, que tal? Boas tardes.
0: Bueno, xa empezaron a chegar os coches ou ainda non?
1: No, de momento ainda non. Estamos aí a punto que cheguen. Calculamos que na próxima hora que xa empecen a chegar.
0: Xa empezarán a chegar. Bueno, pero se ten algún ointe quere a velos, pues nada, que ainda está tempo que vaya por aí, que van a quedar aí toda a tarde, entendo, non? Ata mañá.
1: Sí, claro. No, eles van a estar aquí toda a tarde, tarde-noite, marcharán mañán por mañán hacia a seguinte parada, que... Bueno. Marchen para Santander.
0: Para Santander. Bueno, vamos a ir por partes porque dirás, pero ¿de qué coches están falando estes dous? ¿De qué nos falan? Bueno, falamos do Raid Lusitania, que saiu de Francia, percorreu todo Portugal, e agora como única parada, non sei se en toda Galicia ou toda a provincia da Coruña, pues está aquí a Costa da Morte, o camping as Névedas. Oye, son todos coches, dous cabalos ou deste sí. Deste tipo, sí.
1: Sí, son todos deste tipo. Aí no medio hai algún Dian 6, pero a maioría son Citroën 2 cabalos. Sí, aí para confirmarche de que esta é a única parada en todo Galicia.
0: En toda Galicia? Ah, moi ben.
1: Sí, o Raid foi por Portugal, 12 etapas en Portugal. Ah. Fan parada aquí, fan noite. Van a estar aquí toda a tarde, irán chegando a poucos, os camións... Estamos esperando a ver se chegan os camións de apoio mecánico. Van a estar aquí toda a tarde noite.
0: Han de ter chollo, porque, home, os dous cabalos novos non son, e tanto quilómetro, seguro que os mecánicos han de ter traballo todos os días. Oye, cantos coches son? Cantos vehículos vai de estar por aí?
1: 100 coches. Contamos que con 100, sí. 100 saliron de Francia. Algún igual se caiu polo camiño, nestes casos sempre, pero hoxe pola mañán confirmarnos que contan que cheguen todos aquí hoxe.
0: Allá, pues muy bien.
1: Calculamos que entre 96 e 100 coches van a estar aquí hoxe a tarde.
0: Pois ten dous cabalos e Dian 6, que son coches ben fermosos, ben curiosos, e supoño que haberá modelos ben bonitos, non?
1: Hai modelos de todo tipo. Hai modelos, eu tuve nos seguindo mentras foron facendo raid, e hai os antigos, eses cos faros redondos... que sobresalían pola parte de arriba, sí. Do capó, algo un poquinho máis moderno, pero sí, a ver, 100 coches, dous cabalos non se ven todos os días.
0: Claro, bueno, pues nada, si algún oíte quere achegarse ata aí, ata Valdallo, ata vosso camping, pues seguro que vai ser un espectáculo bonito de ver esta tarde.
1: Sí, aquí, a ver, Valdallo e Noicela, o camping ímolo ter aberto ao público, pode vir quen queira, as familias poden traer os nenos. Xa digo, unha cousa única en todo Galicia, que, home, algún día antes o algún dos cabalos ainda se ven por aí, pero ver 100 xuntos,
0: claro,
1: todos rotulados, cos números, é un rally, de feito, onte tuveron facendo un tramo do World Rally Car de Portugal.
0: Anda, mira.
1: Sí. No, donde se corre o World Rally Car no norte de Portugal, pois onte anduveron eles facendo ese tramo. O sea que son coches que se veñen preparadísimos.
0: Bueno, pues nada, pues que o pasedes ben, que o disfrutedes vos tamén, e se algún te quere darle unha voltiña por aí, pues que vaya.
1: Pues aquí están todos invitados a que veñan a disfrutar deste espectáculo.
0: Pues aí en Noicela, no Rapadoiro, en Noicela, pues aí está o camping as Névedas. Javier, graciñas, e nada, que disfrutes tú tamén, que supoño que te daráche tempo, además de traballar, de velos un pouquinho e disfrutarlos.
1: Hombre, intentaremos disfrutarnos tamén. Non é todo traballo, digo eu.
0: Non pode ser. A vida non pode ser todo traballar. Hasta logo, graciñas.
1: Venga, moitas gracias. Un saúdo.

0: 12 y 17 minutos. Vamos ahora a repasar la información de esta mañana aquí en la Costa de la Morte.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: Éxito y las valoraciones positivas das diferentes movilizaciones que esta fin de semana hubo por la Costa de la Morte, a vecinanza de Alagacha, vamos a de xeito masivo, seu reseitamento o proxecto da planta de biogás en Soandres e tamén a quedada para ir ao cine en C defender así a continuidade das salas do centro comercial Finisterra. E tamén unha valoración moi positiva dende a organización do Foro da Muller Rural, Alza Voz de Muller, que se celebrou en Vimianzo esta fin de semana, tamén con gran éxito de participación en resulta. Ademais, detención de 5 persoas nun operativo desenvolvido en Carballo pola Garda Civil, e o BNG da Costa da Morte que pide a Xunta de Galicia cambios nos controis de biotoxinas na ría de Corcubión para mellorar as condicións de traballo do sector marisqueiro. E a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños, que atendeu no 2025 a 155 familias, realizou máis de 4.400 prestacións en Carballo. Y otros asuntos. Imos até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Vamos con eso, información meteorológica que nos trae hoxe dende Meteo Galicia, Alberto Romero.
3: A verdade é que máis é do mesmo. Estamos en toda Galicia nunha mesma situación meteorológica e na comarca de Fisterra, Trasoneira, Bergantiños tamén. O céu está con alternancia nubes e claros. Por momento sí que tenemos esa probabilidad de chubascos de tipo treboento. A verdade é que as temperaturas hoxe, pois as máximas estarán en Fisterra, C, Corcubión, nos 19-20 graus. Non nos fiemos porque momentos non chova, porque realmente continúa aire frío. Por lo tanto, para unhas non por si acaso, mañá, martes, máis do mesmo, e a partir do mércores, máis ben caro, xoves, pouco a pouco iremos tendo unha atmósfera máis estable, tempo máis seco, e con vento do norte descenden as temperaturas cara a segunda metade da semana.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Así soaron as rúas da Alagacha este sábado. A veciñanza amosou o seu rexeitamento masivo o proxecto da planta de biogás de Soandres, unha multitudinaria manifestación convocada pola plataforma Stop Biogás. Alagacha protesta que contou co apoio ademais dos tres grupos municipais, Partido Popular, BNG e Partido Socialista, amosando unha oposición unánime do Pleno fronte a esta iniciativa, unha movilización que contou tamén co apoio de representantes de concellos como de Carballo ou de Culleredo. Os convocantes agradeceron a participación e o apoio recibido e destacan a unidade da comunidade e das asociacións implicadas. Insisten en que van continuar coas movilizacións, coas protestas fronte a este proxecto. Voceiro desta plataforma, Emanuel Velo.
5: Pero bueno, nos sentimos satisfeitos polo apoio da nosa veciñanza, porque bueno, a xente está preocupada, que bueno, xente que vive tranquila no rural, é que de repente que lle digan que os teus fillos, ti, que vas ter que respirar uns gases que son dañinos, que de repente que as túas casas non vayan para nada, pois claro, a xente está preocupada. Penso que a manifestación, pois, que foi moita xente, moitos veciños que están preocupados por ese tema, claro.
0: Bueno, ademais, a Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana considera incompatible coa protección do río Jones o proxecto da planta de biogás prevista na Alagacha. A entidade alerta de que a instalación traería máis de 63.000 toneladas anuais de residuos, entre eles xurros, lodos industriais e restos de matadoiro. Ademais, advirten do risco de verteduras accidentais e da xeración

0: de máis de 50.000 metros cúbicos de augas residuais industriais o ano. Salvemos Cabana tamén cuestiona o aumento do tráfico pesado, os olores, o impacto paisaxístico e a proximidade da planta a mámoa da Choixa Grande. A asociación reclama a Xunta unha actuación preventiva e acorde coa protección ambiental da contorna do Anllóns.
1: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é queda ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
4: Hora 14 Nordés.
0: Éxito tamén da quedada para ir ao cine. En C, defender a continuidade das salas do Centro Comercial Finisterra é unha convocatoria veciñal que logrou que un grupo numeroso de persoas acudisen onte domingo a esa cita cinematográfica. Unha das voceiras da plataforma que impulsou esta iniciativa, Isabela Corbelle.
5: Sí, a verdade é que fui a sorpresa totalmente. Super, super contentas todas. Había varias sesións, dividimos, bueno, a xente foi pois a súa escolla, ¿no? Dividímonos nas tres salas que hai, sí. Pero bueno, a que máis chea estaba era de Michael, estaba así prácticamente chea a xente sentada na primeira fila. As traballadoras do cine tamén super receptivas a todo tipo de iniciativas, entón a ver si podemos continuar facendo este tipo de actividades.
0: Bueno, os cines de C, que en principio van a se manter abertos mentre se busca unha solución definitiva. Os multicines do Centro Comercial Finisterrae nos últimos días pues intensificaron seus contactos entre a xerencia da comunidade de propietarios que anunciou unha medida extraordinaria, renunciaría a súa remuneración para destinar esa partida a compensar case na súa totalidade as cotas comunitarias do cine, consideradas o principal problema económico da actividade. A medida manterase únicamente mentre as salas continúen funcionando como cine. Dende o concello tamén, a alcaldesa Margot Lamela asegura que os cines supoñen unha actividade clave para a vida cultural e económica da comarca e solicitou unha xunta extraordinaria da comunidade de propietarios do centro comercial para abordar posibles bonificacións das cotas e reclama tamén unha emisión dos recibos pendentes logo de que durante un tempo non se remitisen facturas ao concello. Insisten na necesidade de atopar unha solución estable que permita asegurar o futuro dos multicines e contribuir á reactivación do Centro Comercial CENSE. Outra das actividades da fin de semana que deixa moi bo sabor de boca foi Alza Voz de Muller, éxito desta segunda edición celebrada en Vimianzo na fin de semana, iniciativa centrada no liderado femenino no ámbito rural que tivo unha gran acollida e unha alta valoración por parte das asistentes. Na organización, Patricia Vaquero.
6: Hai moitos. O que distingue a Alza Voz de Muller é que falamos de desenvolvemento profesional e emprendedor das mulleres dentro dunha perspectiva feminista de xénero. Eso é o que distingue Alza Voz de Muller, non? Esa aposta é moi importante, non? Moi importante. E tamén que esa aposta se xa nun territorio rural tamén é algo moi a destacar.
2: Hai experiencias que deixan pegada e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
0: A Garda Civil detivo a 5 persoas nun operativo desenvolvido en Carballo pasado 2 de maio, actuación que tivo lugar na rúa Mahón, onde os axentes realizaron un asalto táctico para asegurar unha vivenda na que se practicou unha entrada e rexistro. Ao mesmo tempo, efectivos da Policía Judicial inspeccionaron de maneira minuciosa o inmoble para recoller probas e posibles evidencias delictuosas. Nun vídeo difundido nas redes sociais pola Garda Civil, vese como os axentes retiran esas caixas con documentación do edificio. Polo momento, fontes oficiais confirman as 5 detencións, pero non se aclarou aínda o motivo deste operativo. E o BNG da Costa da Morte que pide a Xunta cambios nos controis de biotoxinas na ría de Corcubión para mellorar as condicións de traballo no sector marisqueiro. O deputado Óscar Insuar vai reclamar no Parlamento máis subzonas de control e análisis diarias cando se detecten toxinas, como xa ocorre en outras rías galegas. Os nacionalistas van denunciar que actualmente só se realicen 2 controis para 16 subzonas de explotación e que os resultados chegan tarde, obrigando en ocasións os mariscadores a devolver ao mar parte das capturas. O BNG pon como exemplo o caso recente en Carnota, onde mergulladores tiveron que desfacerse de case 30 kilos de longueirón. Óscar Insua asegura que o marisqueo atravesa un momento crítico e reclama máis apoio por parte da Xunta a este sector. Unha Xunta de Galicia que xunto coa cofraría de Corcubión analizaron esta fin de semana os novos proxectos previstos para Lonxa e as necesidades do sector pesqueiro na localidade. Unha visita da directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, reuniuse co patrón maior Urbano Suárez para facer balance das líneas de apoio ao pósito. Un pósito que no 2025 facturou 3,2 millóns de euros coa venda de máis de 1.700 toneladas de producto, destacando, por exemplo, a sardiña, o polvo ou o surelo. Ademais, a Consellería do Mar está a avaliar 2 solicitudes de axuda por valor de 48.000 euros destinadas a modernizar equipos de pesada e a mellora da infraestructura. Carballo, Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños atendeu o ano pasado a 155 familias, realizou máis de 4.400 prestacións en Carballo. E o Concello de Laxe presentou o proxecto de mellora da senda municipal que une Santa Rosa coa praia de Soesto, unha actuación destinada a reforzar a seguridade, a accesibilidade e a conservación ambiental dese itinerario do Concello. A obra que vai estar financiada polo POSE, que xa reclamou o Bloque Nacionalista Galego a pasada semana polo retraso que levaba no seu anuncio. En Coristanco, o Concello avanza as obras de mellora de acondicionamento de 9 centros sociais no municipio, que vai investir algo máis de 162.000 euros. E o BNG de Muxía denuncia a parálise do Concello na creación de prazas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida, unha medida que foi aprobada por unanimidade no pleno de novembro de 2024, pero que de momento non se levou adiante. Felicitamos a alumna do Instituto de Baio, que Mónica Insua Torralba, que vende gañar premio de Poidio Poema Rosalía de Castro e Manuel María o Traballo Xustiza pola manga. Nos deportes, a fin de semana deixanos a un Dumbría que depende de si mesmo na última xornada para manter a categoría na preferente. Na primeira, descensos de Fisterra, Camariñas e Esteiranas están asegurados, mentres que o Castiz xa ten asegurada a permanencia nesta categoría, e o Club do Mar poderá na última xornada asegurarse un ascenso directo ou xogar a promoción de ascenso. Depende do que faga o Arzúa. Na Liga da Costa, o San Lorenzo ponse líder, chegará así a última xornada logo da derrota do Xallas 3-2 en Corcubión. Empatou o Baio en Cabana, pero mantén a terceira praza da clasificación, un punto por arriba do Porteño, que venceu ao Ponteceso. En a terceira, toda a emoción está na loita polas 2 últimas prazas de promoción, que se van a disputar na última xornada o Cerqueda, o Sporting Seaia e o Laxe. Chegamos así ás 2:30, sigue agora a información na Cadena Ser.